0: Mă face, e cu o iectie ni-ți face. Mă face, e băză lată, nu cum mă face.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.